0: Καρά του μην γίνει σύγχρονο και γαλτίγου, είναι ανή
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Que é que a teia que a Colômbia vai rolar? Estamos em Gamahungo, Kujitonga.
2: Mahungo e a Inhambane.